0: paddling off to work. And here's Nikki, driving off for a morning coffee. You know the drill, Nikki. Allow at least 1.5 meters when overtaking cyclists, or more if driving over 30 miles per hour. And for horse riders, like Joe on Daisy here, slow down to under 10 miles per hour and allow at least 2 meters. Whoever you meet, travel like you know them. Think. Follow the Highway Code and let's help keep everyone safe. The Highway Code rules may vary in Northern Ireland.
1: Ar ôl deffrod y cold so enfawr ar fore deit pwysig, y lle cynta'r redes oedd y fferyllfa. Gallech fferyllydd gwneud cyngor cyfrinachol a thriniaeth am lawer o gyflyrau cyffredin gan gynnwys dolur annwyd am ddim. Felly, os yw'n cosi, yn crafu neu just yn ofnadw, holwch y fferyllydd am y gwasanaeth anhwylderau cyffredin. Eich helpu chi I gael y gofal cywir yn y lle cywir y tro cynta. Chwiliwch am Helpwch Ni Eich Helpu Chi. Gwasanaeth Iechyd Cymru, y gwasanaeth cyfan.
2: Helo, fi Tom Cartwright yn ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio BGM. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.